krásna. Veď vravím ti, to ja tvoj muž, a netrúba hlásna.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Horúčavy môžu skomplikovať aj výlet do hôr. Slovensko posiela Venezuele pomoc. Zapletalová v Záhrebe na 5. mieste. Je 7 hodín. Pripravené sú správy Rádia Košice. Horúčavy, ktoré čakajú Slovensko v najbližších dňoch, môžu poriadne skomplikovať aj výlet do hôr. Upozorňuje na to Horská záchranná služba a pripomína, že už aj menej náročná fyzická aktivita môže byť pri takýchto teplotách veľkou záťažou pre organizmus. Horskí záchranári pripomínajú, že dostatok vody je jedným z kľúčov k úspešnému návratu domov. V takýchto teplách určite nepostačí 1,5-litrová fľaša tekutiny. Návštevníci hôr by nemali zabúdať ani na ochranu pred slnkom, ktoré je v horách výrazne silnejšie a intenzita UV žiarenia rastie každý 100 metrov nadmorskej výšky približne o 10%, preto je veľkým rizikom aj úpal. Pre celé Slovensko okrem severu sú dnes vydané výstrahy 1. až 3. stupňa, najvyššie na západe a platia od 11. do 20. Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania, majú posledné dni na splnenie svojej zákonnej povinnosti. Odložené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do utorka a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár. Za finančnú správu na to upozornil Daniel Kováč.
2: V súvislosti s blížiacim sa termínom finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. V pondelok 29. júna 2026 bude call centrum k dispozícii do 19. hodiny a v útorok 30. júna 2026 až do polnoci.
1: Finančná správa upozorňuje, že tento termín je definitívny a zákon neumožňuje žiadne ďalšie predĺženie. Slovensko vysiela do Venezuely postihnutej zemetrasením záchranný tím, potvrdil to minister vnútra. Tvoriť ho bude 15 hasičov, 4 psovodí a 2 vyhľadávacie psy spolu s dvoma tonami materiálu. Počet obetí po dvoch zemetraseniach vo Venezuele sa pritom zvýšil na najmenej 920, zranených je 3360 ľudí. Predchádzajúca bilancia uvádzala 589 úmrtí. V krajine je podľa OSN nezvestných viac než 50 000 osôb. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila 5. miesto na zlatom mítingu v Záhrebe v behu na 400 metrov prekážok. V pretekoch dosiahla čas 55,82 sekundy. Víťazkou sa stala Jamajčanka Rachel Claytonová v rekorde mítingu 53,54 sekundy. Čaká nás veľmi teplý a dusný deň s maximami 31 až 36 stupňov. Na východe platí aj výstrahy 2. stupňa. K tomu jasno a zafúka len slabý vietor. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 20 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: ich nezalieva. Obdaríš ma nimi vtedy, keď osamievam. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno aj za volanty vám pre Juraj. Na moste medzi križovatkami Košice, Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. Ďalej v Prešove je Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si tu pozor na zúžené pruhy. Pozor si dávajte aj na radary, ktoré sú v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smer kruhový objazd a na konci Pozdišoviec smerom od Michaloviec. Hliadka je na konci Svinice smer Dargov. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V Rychnave vytiahli z hornádu 7-ročné dievča. Napriek snahe o záchranu sa dieťa nepodarilo oživiť. Ministerstvo vnútra aktuálne eviduje takmer 3400 žiadostí o prijatie do policajného zboru. V tomto roku prijali viac ako 650 nových policajtov, pričom odišlo približne 300. Ukrajina je pripravená použiť všetky potrebné diplomatické prostriedky na stabilizáciu vzťahov s Poľskom, uviedol to minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Vzťahy medzi krajinami ochladli koncom mája po tom, čo sa ukrajinský prezident rozhodol pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde. Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa oficiálne rozlúči so svojou hráčskou kariérou prostredníctvom verejného podujatia s názvom Posledný backhand. Uskutoční sa 19. decembra v Ženeve a zúčastnia sa na ňom aj legendárny Roger Federer a Andy Murray. Sobota slnečná a horúca s maximami 31 až 36 stupňov. Aktuálne je na východe do 25, pod Tatrami a na Liptove máme do 22. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, v Novosvinici je poškodené elektrické vedenie, dopravu tu usmerňuje polícia. Ďalej Rusínska ulica je v Prešove čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Taktiež v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50. Radary na vás striehnu na konci Pozdyšoviec smerom od Michaloviec a v Humennom na výjazde do mesta od Kochanoviec. Hliadka je pri Malom Šariši smerom od Prešova. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Paulíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Michalovskí poslanci na teraz nesúhlasia s odkúpením Chemko Stav Arény. Dlugošová podala trestné oznámenie za uvoľnené kolesá. Šestnásobný majster pokračuje v Košiciach. Máme 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. 24. rokovanie Michalovského mestského pléna sa v úvode nieslo v duchu informačných správ a plnenia plánov. Následne zložil sľub poslanec Maroš Hlad, ktorý nastúpil na uvoľnený post po bývalom viceprimátorovi a poslancovi Jozefovi Sokologorskom. Primátor Miroslav Dufinec zároveň predložil návrh na kúpu športovej haly Chemko Stav Arena za približne 3,6 milióna eur.
2: Sme skúšali ešte možnosť prefinancovať takúto kúpu cez nejakého externého kupcu, ktorý by následne vedel mestu túto halu dať do užívania a do nájmu za výhodných podmienok, tak aby mesto sa nemuselo úverovo zaťažovať kúpou. Následne sme zistili, že legislatívne a právne je tam kopec kľúčiek, ktoré my ako samospráva v rámci špecifikácií tejto arény, ktorá nie je len arenou ako takou, teda športoviskom samotným, ale zahŕňa aj mnohé koncesie, prevádzky, bytové jednotky. Jednoducho práve tá špecifickosť tohto objektu nám nedávala inú možnosť len vrátiť sa k pôvodnému návrhu.
1: Práve tento bod si vyžiadal najdlhšiu diskusiu, a to vyše 2 hodiny. Poslanec Radovan Geci oponoval, že takto na seba mesto zbytočne prenáša veľký finančný záväzok. Podľa neho existujú aj výhodnejšie priestory na tréningy a športové podujatia.
3: Aj keď si myslím, že to nie je 3,6, ale je to spolu viac, lebo tam ešte ušli zisky 1,5 milióna eur na reklame, je šialenstvo. My si musíme povedať, či náš rozpočet je pripravený na to, aby sme splácali 15 rokov. To je záväzok na 15 rokov 700 tisíc. Je to otázka, ktorú musíte vy poslanci rozlusnúť. Mňa mrzí, že tá zmluva je písaná Chemko Stav Arenou a nie nami. Pretože tá zmluva v tomto znení je nevýhodná, veľmi, veľmi nevýhodná pre mesto Michalovce.
1: Primátor sa s poslancami zhodol, že zo strany Chemko Stav Arény majú nedostatočné záruky, ako to bude pokračovať po odkúpení haly. Nevie sa totiž, kto bude podporovať samotné hádzanárske kluby, ktoré by tu trénovali a športovali. Aj neistota v ďalšom pokračovaní sponzorov napokon zapríčinila, že o samotnom bode poslanci nehlasovali, ale pridali vlastné pozmeňujúce návrhy. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Na aute predsedničky Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzany Dlugošovej boli včera ráno uvoľnené kolesá. Podala preto trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Ide podľa nej o zásah, ktorý mohol mať tragické následky nielen pre ňu, ale aj pre ďalších účastníkov cestnej premávky. Nemecko zaznamenalo zatiaľ predbežný teplotný rekord v meste Saarbrücken v spolkovej krajine Sársko. Teplota sa tam vyšplhala na 41,3 stupňa. Predpokladá sa, že teploty tento víkend dosiahnu alebo prekročia 40 stupňov aj v iných častiach krajiny, vrátane Berlína. Slovenský hokejový obranca Radek Dale sa dohodol na pokračovaní spolupráce s HC Košice. Do ofenzívy oceliarov zároveň pribudol 19-ročný odchovanec Teo Kis, ktorý sa do Košic vrátil po 6 rokoch v mládežníckych ligách v Zámorí. Dnešok prevažne jasný so slabým vetrom, veľmi teplo 31 až 36 stupňov, na horách od 24. Východ a Liptov hlásia momentálne jasno a 23 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. Ďalej vo Svinici je poškodené elektrické vedenie. Dopravu tu usmerňuje polícia. Na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Pozor si dávajte na zúžené pruhy a pri Petrovanoch smerom od Prešova pracujú cestári. Na radari si dávajte pozor v Košiciach na začiatku Slaneckej smerom od Vyšného Opáckého, potom na konci Krásnej smerom von mesta, v Michalovciach na Užhorodskej pred mostom smer Sobrance. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a pred Levočou smerom od Prešova. Hliadky sú v Nižnom Čaji smerom od Krásnej a v Dargove smer Sečovce. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Furča si dnes v parku pri Fontáne pripomenie významné jubileum 50 rokov od svojho vzniku. Oslavy ponúknú celodenný program plný kultúry a hudby. Minister spravodlivosti Boris Úsko dosadil do Rady vlády pre ľudské práva predsedu Aliancie za rodinu Antona Chromíka, ktorý dlhodobo vystupuje proti zrovnoprávneniu LGBTI plus ľudí. Z rady zároveň bez udania dôvodu odvolal troch odborníkov z teórie a praxe z oblasti ľudských práv. Svoj najteplejší deň v histórii zažilo už aj Belgicko. Teplota tam vystúpila na 35,3 stupňa. Británia včera dvakrát dosiahla najvyššiu júnovú teplotu, najskôr 36,9 a potom 37,3 stupňa Celzia. Gabriela Gajanová skončila 14. na zlatom mítingu v Záhrebe v behu na 800 metrov. V druhom behu finišovala na 8. mieste. Sobota slnečná a horúca s maximami 31 až 36 stupňov. Práve je na východe Liptove do 27. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no vo Svinici je poškodené elektrické vedenie. Dopravu tu usmerňuje polícia a v Prešove je Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Radary na vás triehnú v Košiciach na začiatku Slaneckej smerom od Vyšného Opáckého, potom na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS, taktiež na konci Krásnej smerom von z mesta a v Košických Olšanoch smerom do Košíc. Namerajú vás aj v Michalovciach na Užhorodskej ulici pred mostom smer Sobrance, pred tunelom Branisko smerom od Prešova a aj pred Levočou smer Poprad. Na hliadky si dávajte pozor v Nižnom Čaji smerom od Krásnej a v Dargove smer Sečovce. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Smer podporil Šimka na košického župana. Míri zafinancuje len minimum projektov z digitálnej výzvy. Fajt sa upísal Prešovu. Krátko po 9:00 sú tu pre vás správy Rádia Košice. Strana Smer SD podporí v nadchádzajúcich voľbách na post predsedu Košického kraja kandidáta strany Hlas SD Igora Šimka. Smer tak nebude mať na predsedu KSK vlastného kandidáta.
2: Prebiehajú rokovania na úrovni koaličných strán. Ja mám v nasledujúcich dňoch debatu aj s krajským predsedom SNS. Rokoval som aj so Smerodinou, rokujeme aj s ďalšími stranami, aj regionálnymi, aj mimo parlamentnými. A poviem otvorene, prebiehali rokovania aj u nás v parlamente s predsedom a predsedom Republikovej rady Maďarskej aliancie, lebo ako dobre vieme, tak je to strana, ktorá má významný regionálny vplyv aj zmysel pre nás v Košickom kraji.
1: Šimko, ktorý je krajským predsedom Hlasu SD a krajský predseda strany William Záhorčák, zároveň podpísali dohodu strán o spolupráci v komunálnych a regionálnych voľbách v rámci Košického kraja.
3: Čo sa týka mesta Košice, tam máme dohodu na starostoch mestských častí. Niektorí už boli prezentovaní, niektorých odprezentujeme ešte v blízkom čase. A čo sa týka postu primátora mesta Košice, tam ešte rokovania prebiehajú, tak nechcem prezradzať. Ale nie je vylúčené aj to, že prinesieme nejaké prekvapenie.
1: Okrem Šimka ohlásili kandidatúru na predsedu KSK aj súčasný predseda Rastislav Trnka ako nezávislý, Marián Porvážnik s podporou koalície PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DS, ODS, košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová a podnikateľ Džemal Kodrazy ako nezávislý kandidát. Ministerstvo investícií podporí len minimálny počet projektov vo výzve na podporu digitálneho výskumu a vývoja, aby splnilo míľnik z plánu obnovy. Zvyšné projekty sa podľa vyjadrenia rozhodlo nepodporiť v dôsledku tlaku a spochybňovania procesu. Celkovo bolo predložených 162 projektov, z ktorých odborným hodnotením úspešne prešlo 80. Európska komisia vyžadovala splnenie kvantitatívneho cieľa podporu najmenej 44 projektov. Tento cieľ bol podľa rezortu splnený. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že pri všetkých podporených projektoch budú naďalej uplatňovať viacúrovňové kontrolné mechanizmy. Spojené štáty na 4 mesiace zrušili viaceré sankcie voči Venezuele, ktorú zasiahli dve silné zemetrasenia. Podľa vyhlásenia americkej vlády má toto rozhodnutie uľahčiť záchranné a humanitárne operácie v krajine. Do Venezuely, kde žije takmer 30 miliónov ľudí a ktorej ekonomika už roky prechádza krízou, tak začala postupne prúdiť medzinárodná pomoc. Do kádra hokejistov HC Prešov pribudol 20-ročný útočník Tobias Fajt. V novom pôsobisku podpísal 3-ročnú zmluvu. Pre Fajta to bude už 6. pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej debutoval v drese materského HC Košice, neskôr hral aj za Humenné, Liptovský Mikuláš, Michalovce a Zvolen. Za sebou má 40 extraligových štartov, ktorý získal 2 kanadské body. Čaká nás teplý a veľmi dusný deň s maximami 31 až 36 stupňov, na východe platí aj výstrahy 1. a 2. stupňa a k tomu jasno a zafúka len slabý vietor. Práve máme na východe a Liptove slnečno a 25 až 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Romana Vahaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. Ďalej v Prešove pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Je križovatka Škultetýho a 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Franciscího, Záborského a Železničiarskej ulici. V Liptovskom Mikuláši na Demenovskej ulici upravujú vyústenie na Palúčansku. Práce prebiehajú každý deň v čase od 8 do 14 hodiny. Na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si pozor na zúžené pruhy. Pozor si dávajte aj na radary, ktoré sú v Košiciach na Jantárovej za Kotbusom smer Aupark, potom na začiatku Slaneckej smerom od Vyšného Opáckého, v Košických Oršanoch smer Košice a aj na D1 pred tunelom Branisko smerom od Prešova. Hliadka je v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný víkend pri zapnutom rádiu Košice. Sme pripravení na hudobný kalendár a ak ste aj vy, môžeme ísť na to. Je sobota 27. júna. Začíname v roku 1973, keď rockeri Aerosmith vydali známu baladu.

Dream On napísal frontman Steven Tyler, trvalo mu to dokopy až 6 rokov, bol to ich prvý veľký hit a stal sa obľúbeným v rádiách nielen v ich rodnom Bostone. Magazín Billboard zaradil skladbu medzi 500 najlepších piesní všetkých čias, v zozname ju dal na 172. miesto. 50-ku dnes oslavuje Lee Nash.

Hovoríme o americkej speváčke s typickými ryšavými vlasmi a nevinným výrazom v tvári zo skupiny Sixpence None the Richer, ktorá sa preslávila pesničkou Kiss Me. Lee Nash má na konte aj niekoľko solových albumov a dve nominácie na Grammy. Pred dvomi rokmi sa stala speváčkou kapely 10,000 Maniacs, ale spolupráca netrvala dlho. Vrátila sa späť k svojej pôvodnej skupine a dva roky dozadu na jeseň vydali nový single aj EPčko. Pokračujeme 27. júna 1987, keď sa Whitney Houston už po štvrtý raz ocitla na čele americkej singlovej hitparády.

Podarilo sa jej to so skladbou I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, čo bol debutový singel jej druhého albumu. Stala sa prvou ženou, ktorej sa podarilo mať 4 po sebe idúce single na vrchole

Reč je o prvom albume, ktorý im vyšiel po smrti ich gitaristu a spoluzakladateľa skupiny Rickyho Wilsona. Platňa obsahuje dva ich najväčšie hity, Rome a Love Shack, ten druhý práve počujete. Povedzme si ešte ale, čo sa podarilo Black Eyed Peas 27. júna 2009.

Zabodovali s mega úspešným albumom The End, s ktorým sa vyšplhali na prvú pozíciu amerického albumového rebríčka a na ktorom nájdeme piesne ako Boom Boom Pow, Meet Me Halfway alebo I Got a Feeling. Skupina ním zacielila na novú generáciu poslucháčov a bol to zásah do čierneho, nielen že s ním boli doma prví v Spojených štátoch, ale získali zaň aj cenu Grammy. Pár zlatých gramofónikov má na svojom konte aj legendárna Whitney Houston. Na záver si poďme spoločne zatancovať na jej americkú jednotku z roku 1987. I wanna dance with somebody who loves me.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Košické cesty sú aktuálne pokojné, ale pripomíname, že prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. V Prešove v Nižnej Šebastovej došlo k zmene dopravného značenia. Po novom je obnovená jednosmerná ulica od Kaštiera po Slánsku smerom na Kapušany. Radary na vás striehnu na Jantárovej pred Kotbusom smerom od Auparku, na Levočskej pri Orlane smerom od Vyšného Opáckého. Namerajú vás aj v Prešove na Levočskej pred Lidlom smerom do mesta a aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka je v Sečovciach pred železničným priecestím smer Dargov a za Michalovcami na križovatke s Bielou horou. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na potulke Furčov tento víkend.
5: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Múzeum Liptovskej dediny si pripravilo detský deň. PS hovorí o nových zonáciách národných parkov. Prvé kolo draftu bez Slovákov. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Detský deň v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline dnes ponúkne program plný rozprávok, divadla, folklóru, hudby či aktivít pre celú rodinu. Ako informoval Radovan Sýkora, letná kuchyňa bude lákať vôňou lievancov a historický vláčik Považskej lesnej železnice jazdami do minulosti.
2: Okrem prehliadky detských folklórnych kolektívov a divadelných predstavení budú veľkým lákadlom interaktívne programy pre rodiny s deťmi. Divadlo zo šuflíka si pripravilo detské hry, pohybové aktivity a tešiť sa môžete nielen na veľké bábky, ale aj na pesničky s prvkami terchovskej ľudovej hudby a folklórne tance. Spolu s Pop Akadémiou sa zase môžete vybrať cestou čarokrásnym lesom, kde vás na 12 rozprávkových stanovišťach čaká množstvo úloh a víziev spojených s prírodou a tradíciami.
1: Na javisku sa predstaví aj 6 kolektívov mladých folkloristov zo Slovenska a Česka. Minister životného prostredia Tomáš Taraba podľa progresívcov chystá podvod. Poslankyňa Tamara Štojlová informovala, že zonácie národných parkov, ktoré mali byť už dávno schválené, sa posunuli o krok ďalej. Na legislatívnej rade vlády sa podľa nej objavili nové verzie zonácií Tanapu, Napantu a Malej Fatry. Tieto návrhy však podľa nej aj naďalej naznačujú, že Taraba hazarduje so stovkami miliónmi eur a chystá podfuk v prospech developerov. Naďalej podľa jej slov pretrváva problém s ochranou starých lesov, čo je podmienkou plánu obnovy, ku ktorej sa Taraba zaviazal. Stovky cestujúcich evakuovali včera v Belgicku z dvoch vlakov spoločnosti Eurostar. Po poruchách zostali súpravy uprostred spaľujúcich horúčav bez funkčnej klimatizácie. Americký prezident Donald Trump pohrozil 100% clami na všetok tovar z krajín, ktoré zavedú daň z digitálnych služieb na firmy zo Spojených štátov. Nové clo by nahradilo všetky obchodné zmluvy z USA. Trump dodal, že o zavedení dane uvažuje viacero európskych štátov. V prvom kole draftu zámorskej NHL si kluby nevybrali žiadneho slovenského hokejistu. Kanadský útočník Gavin McKenna sa stal celkovou jednotkou, keď po ňom siahli Toronto Maple Leafs. San Jose Sharks si z druhého miesta vybrali švédskeho útočníka Ivara Stenberga. Trojicu najvyššie draftovaných hráčov uzavrel kanadský útočník Caleb Malhotra, po ktorom siahol Vancouver. Dnešok prevažne jasný so slabým vetrom, veľmi teplo, 31 až 36 stupňov, na horách od 24. Teploty na východe práve dosahujú 30 stupňov, v Poprade je 26 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom hlásia o stupeň viac. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú sobotu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Rádio Košice.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. V Prešove je Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov a v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť na 50. Na radary si dávajte pozor na Jantárovej ulici za Malou stanicou smer námestie Osloboditeľov, potom na triede KVP pod mostom smerom od Luníka 9 a na Slaneckej pred zjazdom na jazero smerom od Vyšného Opáckeho. To je z dopravného servisu všetko, sme radi, že nás ladíte aj za volantom.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Potulky s rádiom Košice.
1: V tomto období, ale v roku 2013 na košickom sídlisku Furča po veľa rokoch predsa len pribudlo umenie. Dovtedy tam bolo len to, čo ponechali socialistickí architekti. Sochy od slávnych umelcov, ako boli Juraj Bartus, Ján Máté, mozaiky od Karola Čákova. To nové umenie, tak to boli tri drevenice na jednom z panelákov na Lidickom námestí. A zda si na nich spomeniete, bolo ich vidno aj z centra, z Mlynskej ulice, ale aj z vlaku, keď ste v ňom opúšťali Košice smerom na Kysak. Drevenice či stodoly na paneláku, to bol jeden z najzaujímavejších a najmonumentálnejších projektov v československom prostredí za ostatných 20 rokov. Tých, čo premýšľanie nepovažujú za zdržiavanie, podnecoval autor nápadu, kontextuálny umelec Tomáš Čadoň, k množstvu úvah. Je panelák obyčajnou králikárňou, ktorá môže drevenici poslúžiť akurát ako piedestál? Za to panelák je určite pevnejší, keďže drevenicu udrží. Naopak by to teda rozhodne nefungovalo. A keď máme panelák a drevenicu spolu v takej blízkosti ako nikdy predtým, skúsme porovnávať, ktoré bývanie bolo, či je lepšie, jednoduchšie, čo je z toho silnejšie, trvácnejšie. Podstavec ako panelák je živý teraz, drevenica však už mŕtva. Pôvodná zmluva na toto dielo s obyvateľmi bloku na Lidickom námestí, ktorí rozhodovali o tom, či sa drevenice na ich panelák umiestnia alebo nie, bola na 2 roky. Po jej vypršaní sa hlasovalo, či sú obyvatelia za to, aby pamätník existoval aj dlhšie. Keďže potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov pamätník už nezískal, museli ho deinštalovať. Umelci sa pokúšali o jeho záchranu, o tieto dve originálne drevenice, spárnice a Liptovskej tepličky, aj tak, že to chceli, aby bolo to vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. No, všetko neúspešne. Nuž čo už, väčšina ľudí je málo vzdelaná v oblasti vizuálnej kultúry. Takéto diela zostávajú pre nich nepochopiteľné a to ich aj provokuje. Kto niečomu nerozumie, zvyčajne si to ani neobľúbi. A tak je dielo, zvané svojim autorom Tomášom Čadoňom, pamätník ľudovej architektúry, ktorý vydržal v rokoch 2013 až 2016 na Lidickom námestí číslo 1, už iba minulosťou. Pripomeniem vám ho aspoň na fotkách počas tohto víkendovej pešej potulky mestom, ktorá bude aj v interiéroch oboch furčianskych chrámov. Stretneme sa na zastávke MHD Poliklinika Východ už dnes, zajtra alebo pozajtra.
0: Rádio Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Štefánikovej ulici za Jakabovým palácom smerom k Jambu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto jazdíte opatrne. Ďalej v Prešove v Nižnej Šebastovi došlo k zmene dopravného značenia. Po novom je obnovená jednosmerná ulica od Kaštieľa Poslánsku ulicu smerom na Kapušany a v Michalovciach na Zvončekovej ulici prebiehajú práce na ceste. Obmedzenie potrvá do konca júna. Radary sú v Košiciach na ulici Československej armády pred Festivalovým námestím na triede KVP pod mostom smerom od Luníka 9, taktiež v Prešove na vjazde do mesta smerom od Kapušian, v Dargove smer Sečovce a radary sú aj na D1 za Rozhanovcami smer Prešov a pred tunelom Branisko smerom na Poprad. Na hliadky si dajte pozor v Michalovciach na Vinianskej ceste za kruhovým objazdom smer Vinné a na Zemplínskej Šírave pri odbočke na Trnavu pri Laborci smerom od Michaloviec. To je všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slovensko očakáva rekordné teploty. Počasie si vyžiadalo už aj stovky kolapsov. Javorským novým hráčom Liptovského Mikuláša. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Slovensko cez víkend zasiahnu extrémne horúčavy. Maximálna teplota môže miestami presiahnuť 40 stupňov. Meteorológovia preto vydali výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny. Takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Komplikácie môžu horúčavy priniesť v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov, zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru. Úrad verejného zdravotníctva v tejto súvislosti vydal viaceré odporúčania. Záchranári už od začiatku týždňa evidujú takmer 400 kolapsov z tepla, potvrdila to hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
2: Z toho 275 pacientov bolo záchranármi transportovaných do nemocníc. Najviac 72 zásahov sme zaznamenali v Bratislavskom kraji a najmenej 30 zásahov v Trenčianskom kraji.
1: Odporúča preto dodržiavať pitný režim. Ideálne je piť čistú vodu, prípadne vodou riedené ovocné alebo zeleninové šťavy. Počas horúcich dní by sa ľudia nemali medzi 11. až 15. zbytočne vystavovať slnečným lúčom. Dodala, že pri pobyte na slnku je dôležitá pokrývka hlavy. Tropické horúčavy postihujú aj iné krajiny. Švajčiarsko včera zaznamenalo najvyššiu júnovú teplotu od začiatku meraní, keď v Bazilei na severe krajiny namerali 38,8 stupňa. Predchádzajúci rekord 38 stupňov pritom zaznamenali len o deň skôr na tej istej stanici. Pôvodný rekord pochádzal z roku 1947. V Lotyšsku odsúdili dvoch ľudí usvedčených zo špionáže pre Rusko. Za zhromažďovanie a odovzdávanie utajovaných informácií uložil súd v Rige mužovi a žene 6 a 5 ročný trest odňatia slobody. Verdikt ešte nie je právoplatný. Americký hokejový útočník John Javorský sa stal hráčom HK 32 Liptovský Mikuláš. Pre 26-ročného Javorského to bude prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Uplynulú sezónu strávil v CHL vo farbách Cincinnati. Čaká nás veľmi teplý a dusný deň s maximami 36 stupňov, na východe platí aj výstrahy 1. a 2. stupňa, k tomu jasno a zafúka len slabý vietor. Východ a Liptov hlásia práve slnečno, dusno a 28 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. V Prešove je Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. A na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si pozor na zúžené pruhy. Pozor si dajte aj na radary, ktoré sú v Košiciach na triede KVP pod mostom smer Luník 9. Potom na Moskovskej za križovatkou s Poprackou, Prešove na Prešovskej ulici za výjazdom z Bardejovskej a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú v Sečovciach za železničným priecestím smer Hliadky, taktiež v Michalovciach na Vinianskej ceste pred kruhovým objazdom smerom od Vinného a na Zemplínskej Šírave pri odbočke na Trnavu pri Laborci smerom od Michaloviec. To je všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská smere na sídlisko KVP. V Michalovciach na Zvončekovej ulici prebiehajú práce na ceste. Obmedzenie potrvá do konca júna a v Prešove je Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Radary na vás triehnu v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS. Potom na Jantárovej za Malou stanicou smerom na námestie Osloboditeľov, Prešove na Prešovskej za výjazdom z Bardejovskej ulice a aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám šťastný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky kvôli teplu pôjdu pomalšie a budú meškať. Muchová v Bad Homburgu do finále. Dnešok veľmi horúci s maximami 36 stupňov. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Železnice pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci preto musia počítať s meškaním. Obmedzenie platí do 20. pre okresy s vydanou výstrahou 3. stupňa pred vysokými teplotami. Za dopravcu pokračuje Jan Baček.
2: Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút. Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča cestujúcim sledovať aktuálne informácie o doprave na stránke Železničnej spoločnosti Slovensko a na sociálnych sieťach spoločnosti.
1: Počas víkendu platí varovanie 3. stupňa pre západné a južné Slovensko. Cestujúcich z východu však môžu opatrenia železníc obmedziť takisto. Tu platia výstrahy 1. a 2. stupňa. Úrad vlády si objednal technické, materiálne, personálne a produkčné zabezpečenie cyrilometodských oslav na hrade Devín za takmer 241 tisíc eur z DPH. Poukázala na to poslankyňa Národnej strany a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová s tým, že v čase konsolidácie ide podľa nej o ďalší papalášsky príklad správania sa vlády Roberta Fica. Dodala, že konečný účet a všetky súvisiace výdavky na túto Ficovú propagandistickú show zatiaľ nepoznáme. Cyrilometodské oslavy na Devíne vlani organizovalo ministerstvo obrany pod vedením ministra Roberta Kaliňáka za 750 tisíc eur. Úrady na anektovanom Kryme vyhlásili núdzový stav s cieľom zmierniť dôsledky zosilňujúcich sa ukrajinských vzdušných útokov na polostrov. Oznámenie prichádza v čase nedostatku pohonných hmôt a výpadkov elektrickej energie, ktoré vyvolali ukrajinské útoky na logistické trasy a ropné zariadenia na Kryme, ako aj vo zvyšku Ruskom okupovaných častí Ukrajiny a na juhu samotného Ruska. Iránske revolučné gardy oznámili, že zaútočili na americké ciele v oblasti Perského zálivu ako odvetu za americké útoky na území Iránu. S odvolaním sa na štátnu televíziu o tom informovala agentúra AFP. Americká armáda zas uviedla, že zasiahla ciele v Iráne v reakcii na útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého obvinila Teherán. Japonská teniska Naomi Osaková a Češka Karolina Muchová sa stretnú vo finále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v nemeckom Bad Homburgu. Osaková si v semifinále ako nasadená šestka poradila z Wang Xiu z Číny 2-6-3. Jej súperkou v boji o titul bude štvorka pavúka Muchová, ktorá zdolala Rumunku Elenu Gabrielu Rusovú 6-4-6-4. Dnešok ešte prevažne jasný so slabým vetrom, veľmi teplo, 31 až 36 stupňov. Na východe je práve do 33, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Vahaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Sečovciach pri kostole Smer Dargov. Zvyšte tu opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a práce potrvajú do jesene. Prešove si dávajte pozor na odstavený kamión pri letisku smerom do mesta a Rusínska ulica je čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Radary sú v Moldave nad Bodvou pri Lidli smerom von z mesta, taktiež Prešove na Levočskej pred Slovna v tom smer Malý Šariš a aj na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad. To je od nás všetko, sme radi, že nás hľadíte aj na cestách.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty Metropoly Východu sú pokojné, ale pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Sečovciach pri kostole smer Dargov. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej v Prešove pri letisku smerom do mesta je odstavený kamión a v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50. Radary ste nám hlásili v Košiciach na Herlianskej ulici pri Slovnafte smer Lingov, potom v Moldave nad Bodvou pri Lidli smerom von z mesta. Namerajú vás aj v Prešove na Levočskej pred Slovnaftom smer Malý Šariš a sú aj na D1 pred Rozhanovcami smer Prešov a pred tunelom Branisko smerom na Poprad. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Meteorológovia očakávajú najbližšie dni 40 stupňové horúčavy. Sprísňujú sa podmienky na získanie vodičáku. Venezuelu zasiahlo ďalšie zemetrasenie. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Vlna horúčav na Slovensku sa má stupňovať. Pre STVR to potvrdil meteorológ Cyril Siman.
2: Očakávame v sobotu najvyššiu teplotu vzduchu 34 až 39 stupňov. Na severe to bude miestami okolo 32 stupňov Celzia. V nedeľu by malo byť ešte teplejšie, najvyššia teplota 35 až 40 stupňov. Na severe o niečo chladnejšie okolo 33. Zdá sa, že najteplejším dňom bude pondelok, kedy maximálna teplota vzduchu bude zväčša 36 až neuveriteľných 41 stupňov. Na severe predsa len o niečo menej okolo 34. A ešte aj útorok by mal byť v podstate extrémne teplým dňom, maximum teploty 35 až 40 stupňov, na severe 30 až 35, ale v útorok už sa začne počasie trochu meniť a pribudne oblačnosť a miestami sa vyskytnú prehánky alebo búrky.
1: SHMU dnes do 20. vydal výstrahy 1., 2. a 3. stupňa pred horúčavami. Záchranári odporúčajú tieto dni ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Na získanie vodičského oprávnenia v autoškole bude ponovom potrebné získať nižšie stredné vzdelanie, teda mať ukončenú základnú školu alebo štvrtý ročník 8-ročného gymnázia. Doklad o získaní vzdelania bude musieť žiadateľ doložiť autoškole. Stačí akékoľvek stredoškolské vysvedčenie, diplom či potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy. Projekt Ministerstva práce s názvom Práca na miesto dávok pomohol zamestnať sa už takmer 4 000 ľudí, ktorí zvolili prácu pred poberaním dávky v hmotnej núdzi. Zároveň však úrady práce museli odobrať alebo krátiť dávku vyše 1 200 ľuďom, ktorí odmietli ponúkanú prácu alebo do nej nenastúpili, hoci pracovať môžu. Útoky prostredníctvom škodlivého softvéru na zablokovanie zariadenia alebo dát a následné požadovanie výkupného ohrozujú v Európe najmä Nemecko. Podľa odborníkov často prichádzajú z Ruska. Najväčší percentuálny nárast útokov v súčasnosti postihuje verejnú správu. Vo Venezuele ľudia tretí deň po 2 silných zemetraseniach prehľadávajú sutiny zrútených budov a bytových domov. Sťažujú sa na nedostatočnú reakciu vlády a absenciu záchranárov. Nezvestných je stále viac ako 51 000 ľudí a bilancia mŕtvych je najmenej 920. Severné pobrežie zároveň včera popoludní zasiahlo ďalšie menšie zemetrasenie s magnitúdou 4,9. Slovenskí hokejbalisti obsadili na majstrovstvách sveta v Ostrave konečné 6. miesto. V dnešnom zápase o umiestnenie podľahli Švajčiarsku 2-3 po predĺžení. Predtým podľahli Fínsku 4-5 po predĺžení. Dnešok naďalej horúci a dusný a rovnako slnečný deň očakávame aj zajtra. Znova dusno, 35 až 40 stupňov, pod Tatrami od 33 pri slabom južnom vetre, podvečer aj s možnými prehánkami z tepla. Východ hlási práve do 34, Gemera Spiš majú 31 a Zamagurie s Liptovom do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú aktuálne pokojné, ale pripomíname, že medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Taktiež ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu v Sečovciach pri kostole smerom na Dargov. Zvýšte tu opatrnosť a opatrný buďte aj v Ľubotíciach smerom na Sekčov, kde od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50. Radary na vás triehnu v Košiciach na výjazde z mesta pri krematóriu smer Prešov, potom v Prešove na Levočskej ulici pred Slovna v tom smerom von z mesta. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a pred Hybe smerom od Popradu. Hliadke v Michalovciach na Užhorodskej ulici pred mostom smerom od Sobraniec. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: máš.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jambu rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto jazdite opatrne a pozornosť zvýšte aj v Sečovciach pri kostole smer Dargov, kde sa zrazili 3 auta. V Prešove v Nižnej Šebastovej došlo k zmene dopravného značenia. Po novom je obnovená jednosmerná ulica od Kaštieľa po Slánsku smerom na Kapušany. Radary na vás triehnu v Košiciach na výjazde z mesta pri krematóriu smer Prešov, potom na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a namerajú vás aj na D1 za Spišským štvrtkom smerom od Prešov. Hliadka je v Michalovciach na Užhorodskej pred mostom smerom od Sobraniec. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Gemer dnes žije kultúrnymi podujatiami. SPP pripravuje zdieľanie elektriny. Javorský novým hráčom Liptovského Mikuláša. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Medzeu je do zajtra dejskom trojdňového miestneho festivalu. Podujatie ponúka kultúrny, hudobný, športový aj sprievodný program pre všetky generácie. Súčasťou úvodného dňa bolo aj slávnostné udeľovanie ceny mesta. Hlavný program je však pripravený práve dnes. Na futbalovom ihrisku sa zajtra uskutoční turnaj družstiev a popoludní aj stretnutie Spartak Medzeu MŠK Rimavská Sobota. Aj na hrade nad obcou Murán sa koná tradičné podujatie Muránske hradné dni. Témou aktuálneho ročníka je 500. výročie bitky pri Moháči. Podujatie sa tak nesie v atmosfére protitureckých bojov. Návštevníkov čakajú ukážky remesiel, rytierský turnaj, hudobný program i sprievodné aktivity. Slovenský plynárenský priemysel pripravuje službu, ktorá má zákazníkom umožniť využívať a zdieľať energiu medzi viacerými odbernými miestami. Pripravovaný produkt má reagovať na rast decentralizovanej energetiky a záujem domácnosti a podnikov o efektívnejšie využívanie elektriny z vlastných zdrojov. Podľa SPP má služba podporiť aj využívanie obnoviteľných zdrojov a nových energetických technológií. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s agrárnymi samosprávami z ďalších 9 krajín únie v týchto dňoch vyzvala predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú na bezodkladné riešenie prehlbujúcej sa krízy v sektore výroby mlieka. Za slovenskú komoru hovorí Jana Holéciová.
2: Situácia na trhu s mliekom už nie je problémom len jednej krajiny. Ide o celoeurópsku krízu, ktorá si vyžaduje spoločné a rýchle riešenia. Ak Európska komisia nebude konať včas, následky pocítia nielen producenti, ale aj spotrebitelia a celá potravinová bezpečnosť únie.
1: Spoločná iniciatíva vznikla v rámci spolupráce Českého konzorcia agrárnych organizácií a postupne získala podporu poľnohospodárskych reprezentácií z krajín strednej a východnej Európy. Americký prezident Donald Trump pohrozil 100% clami na všetok tovar z krajín, ktoré zavedú daň z digitálnych služieb na firmy zo Spojených štátov. Nové clo by nahradilo všetky obchodné zmluvy z USA. Trump dodal, že o zavedení dane uvažuje viacero európskych štátov. Americký hokejový útočník John Javorský sa stal hráčom HK32 Liptovský Mikuláš. Pre 26-ročného Javorského to bude prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Uplynulú sezónu strávil v CHL vo farbách Cincinnati. Sobota ešte horúca do 36 stupňov a aj v závere týždňa očakávame slnečné a dusné počasie, maxima 33 až 40 stupňov, podvečer sa môžu z tepla vyskytnúť aj prehánky a zafúka slabý južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice, peknú sobotu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a práce potrvajú až do jesene. V Prešove je Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. A na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Pozor si dávajte na zúžené pruhy. Dajte si pozor aj na radary, ktoré sú na R4 pred odpočívadlom Valaliky smerom od Krásnej, taktiež na odpočívadle pred Dargovským priestorom smiekom smer Košický Klečanov, v závadke smerom do Michaloviec, namerajú vás aj v Hanušovciach nad Topľou smer Prešov a na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad. Na hliadku si dajte pozor v riadkach za kruhovým objazdom smer Trebišov. To je z dopravného servisu všetko, sme radi, že nás hľadíte aj za volantom.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. Aktuálne prebiehajú práce na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. Ďalej je v Prešove čiastočne uzavretá Rusínska ulica z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si pozor na zúžené pruhy. Radary ste nám hlásili v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom od Luníka 9, potom na R4 pred odpočívadlom Valaliky smerom od Krásnej a namerajú vás aj na D1 pred Rozhanovcami smer Prešov a pred tunelom Bradisko smerom na Poprad. Hliadka je v Sečovciach smer Dargov a v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je z dopravného servisu všetko, jazdíte opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: DPMK spustil novú virtuálnu odchodovú tabuľu. Deň daňovej slobody pripadol na 28. júna. Dva týmy čaká premiéra vo Výraďovačke. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik ponúka na svojej stránke novú virtuálnu odchodovú tabuľu, kde je možné získať aktuálne informácie o mestskej hromadnej doprave. Cestujúci tak môžu vyhľadať aktuálnu polohu konkrétneho autobusu alebo električky či najbližšie odchody spojov zo zastávok. Podľa dopravného podniku je možné spoje vyhľadávať bez nutnosti stiahovania aplikácie do mobilného telefónu. Vo Veľkých Kapušanoch sa dnes koná druhý ročník podujatia Fish Day. Súčasťou programu sú koncerty, rybárske preteky, kulinárska súťaž, prehliadka historických vozidiel či farebný beh Farbám neujdeš. Deň daňovej slobody vychádza tento rok na 28. júna. Od tohto okamihu symbolicky prestávajú občania a firmy pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. Ide o mierne zhoršenie oproti roku 2025, keď sa posunul o 2 dní neskôr. Informoval o tom Jan Oravec, predseda Inštitútu slobody a podnikania.
2: Je to zobrazenie tej miery prerozdeľovania pomocou pochopiteľnejšej metódy, že aký dátum v kalendári by sa písal, keby ľudia museli financovať všetky výdavky verejné, výdavky štátu, daní a odvodov, ktoré platia.
1: Bez zásadných štrukturálnych reforiem, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy sa Slovensko bude podľa neho ďalej vzdialovať od udržateľných verejných financií a konkurencieschopnosti ekonomiky. Rusko úplne zastavilo dovoz rýb z Arménska po tom, čo začiatkom tohto mesiaca uvalilo na ich dovoz čiastočný zákaz. Polovica z arménskych podnikov údajne odmietla vpustiť inšpektorov. Výnimku majú dva závody. Moskva tvrdí, že obmedzenie dovozu je založené výlučne na hygienických kritériách, hoci sa čoraz viac podobajú na ekonomický nátlak voči krajine, ktorá sa snaží o užšie vzťahy s Európskou úniou. Irán obvinil Spojené štáty z hrubého porušenia memoranda o porozumení, ktorého cieľom je ukončenie vojny na Blízkom východe. Stalo sa tak potom, čo americká armáda vykonala údery v Islamskej republike v reakcii na útok na nákladnú loď v Hormuzskom prielive. Údery podľa iránskeho rezortu diplomacie porušili okrem memoranda aj chartu OSN. Program 16 finále futbalových majstrovstiev sveta otvoria v Los Angeles dva týmy, ktoré sa vo vyraďovacej fáze na svetovom šampionáte predstavia poprvýkrát. Kanada, jeden zo spoluhostiteľov turnaja, bude čeliť Juhoafrickej republike. Kanadenia obsadili v B skupine druhé miesto, 4 body stačili na druhú priečku a Juhoafričanom v A skupine. Tieto krajiny sa stretnú na súťažnej úrovni prvýkrát. Víťaz nastúpi v 8 finále 4. júla v Houstone proti úspešnejšiemu z dvojice Holandsko-Maroko. Dnešok naďalej horúci a dusný, rovnako slnečný deň očakávame aj zajtra. Znova dusno 35 až 40 stupňov, pod Tatrami od 33 pri slabom južnom vetre, podvečer aj s možnými prehánkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové popoludnie praje Romana Vahaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Prešova je Rusínska ulica čiastočne uzatvorená z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekťov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si tu pozor na zúžené pruhy. Pozor si dajte aj na radary. Tie sú v Košiciach na triede KVP pred zastávkou Kremnická smerom od Luníka 9. Potom v Prešove na Bardejovskej pri Slovnafte smerom do centra, na výjazde zo Sečoviec smer Trebišov a v Humennom na výjazde do mesta od Kochanoviec. Na hliadku si dajte pozor v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný víkend pri zapnutom rádiu Košice, sme pripravení na hudobný kalendár a ak ste aj vy, môžeme ísť na to. Je sobota 27. júna. Začíname v roku 1973, keď rockeri Aerosmith vydali známu baladu.

Hovoríme o americkej speváčke s typickými ryšavými vlasmi a nevinným výrazom v tvári zo skupiny Sixpence None the Richer, ktorá sa preslávila pesničkou Kiss Me. Lee Nash má na konte aj niekoľko solových albumov a dve nominácie na Grammy. Pred dvomi rokmi sa stala speváčkou kapely 10,000 Maniacs, ale spolupráca netrvala dlho. Vrátila sa späť k svojej pôvodnej skupine a dva roky dozadu na jeseň vydali nový single aj EPčko. Pokračujeme 27. júna 1987, keď sa Whitney Houston už po štvrtý raz ocitla na čele americkej singlovej hitparády.

Podarilo sa jej to so skladbou I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, čo bol debutový single jej druhého albumu. Stala sa prvou ženou, ktorej sa podarilo mať 4 po sebe idúce single na vrchole rebríčka. O 2 roky neskôr americkí B-52s vydali album Cosmic Thing.

Reč je o prvom albume, ktorý im vyšiel po smrti ich gitaristu a spoluzakladateľa skupiny Rickyho Wilsona. Platňa obsahuje dva ich najväčšie hity, Rome a Love Shack, ten druhý práve počujete. Povedzme si ešte ale, čo sa podarilo Black Eyed Peas 27. júna 2009.

Zabodovali s mega úspešným albumom The End, s ktorým sa vyšplhali na prvú pozíciu amerického albumového rebríčka a na ktorom nájdeme piesne ako Boom Boom Pow, Meet Me Halfway alebo I Got a Feeling. Skupina ním zacielila na novú generáciu poslucháčov a bol to zásah do čierneho, nielenže s ním boli doma prví v Spojených štátoch, ale získali zaň aj cenu Grammy. Spoločne sme sa dostali až na koniec dnešnej exkurzie hudobnou históriou. Vrátime sa ešte raz k čerstvej 50-ničke Lee Nash a jej skupine Sixpence None the Richer. Zahráme si ich hit Kiss Me.

že či to zvládneme všetkých naraz vás spáliť. Mám však aj iný plán, vám ho pošepnem hneď, tých lepších spláchneme.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Poďme na obmedzenia. Na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a práce potrvajú až do jesene. V Prešove v Nižnej Šebastovej došlo k zmene dopravného značenia. Po novom je obnovená jednosmerná ulica od Kaštiera po Slánsku smerom na Kapušany. Na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Pozor si tu dávajte na zúžené pruhy a pri Petrovanoch smerom od Prešova pracujú cestári. Dajte si pozor na obmedzený ľavý pruh. Radary ste nám hlásili v Košiciach na Moldavskej pri Orlene smer Optima. Potom v Prešove na Bardejovskej pri Slonovte smerom do centra. Namerajú vás aj na výjazde z Osečoviec smer Trebišov, Humennom na výjazde do mesta od Kochanoviec a aj na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Košiciach na Americkej pri metre smerom od Prešovskej a v Trhovišti smer Michalovce. To je všetko, pohodový zvyšok soboty vám praje Juraj.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slovensko očakáva rekordné teploty. Krym vyhlásil núdzový stav. Messi sa proti Jordánsku nepostaví. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Slovensko cez víkend zasiahnu extrémne horúčavy. Maximálna teplota môže miestami presiahnuť 40 stupňov. Meteorológovia preto vydali výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny. Takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Komplikácie môžu horúčavy priniesť aj v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov, zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru. Úrad verejného zdravotníctva v tejto súvislosti vydal viaceré odporúčania. Záchranári od začiatku týždňa zároveň evidujú už 397 kolapsov z tepla. Potvrdila to hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
2: Z toho 275 pacientov bolo záchranármi transportovaných do nemocníc. Najviac 72 zásahov sme zaznamenali v Bratislavskom kraji a najmenej 30 zásahov v Trenčianskom kraji.
1: Odporúča preto dodržiavať pitný režim. Ideálne je piť čistú vodu, prípadne vodou riedené ovocné alebo zeleninové šťavy. Počas horúcich dní by sa ľudia nemali medzi 11. až 15. zbytočne vystavovať slnečným lúčom, dodala, že pri pobyte na slnku je dôležitá pokrývka hlavy. Úrady na anektovanom Kryme vyhlásili núdzový stav s cieľom zmierniť dôsledky zosilňujúcich sa ukrajinských vzdušných útokov na polostrov. Oznámenie prichádza v čase nedostatku pohonných môd a výpadkov elektrickej energie. Súdny proces mužom obžalovaným zo založenia jedného z požiarov, ktoré vlani spustošili Los Angeles a spôsobili jednu z najnákladnejších prírodných katastrof v dejinách USA, sa skončil bez rozsudku. Porota sa totiž nedokázala jednomyseľne zhodnúť na verdikte. V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 45 rokov. Argentínčan Lionel Messi nebude štartovať v základnej zostave v záverečnom dueli E skupiny proti Jordánsku. Obhajcovia titulu majú so 6 bodmi garantovaný postup z prvej priečky. Jordánsko má v tabuľke istú poslednú štvrtú pozíciu. V závere týždňa očakávame slnečné a horúce počasie, maxima 33 až 40 stupňov, podvečer sa môžu z tepla vyskytnúť aj prehánky a zafúka slabý južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Prešove sa diskutovalo o kvalite ovzdušia. Štátu chýba prehľad o zhabanom majetku. Slovenky si zahrajú o bronz. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. O možnostiach zlepšovania kvality ovzdušia, znižovania energetickej chudoby a podpory udržateľných energetických riešení diskutovali odborníci zo Slovenska a Poľska počas trojdňovej študijnej cesty projektu LIFE Podkarpatské žia dýchaj. Podujatie sa uskutočnilo v Prešove a jeho okolí a organizovalo ho Inovačné partnerské centrum, ktoré je jediným slovenským partnerom projektu. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia samospráv, štátnej správy, univerzít, odborných organizácií a environmentálnych inštitúcií. Na Slovensku chýba jednotný a prehľadný systém evidencie a nakladania s prepadnutým a zaisteným majetkom v správe štátu. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad, ktorý zistil, že chýba jasné rozdelenie kompetencií medzi inštitúciami, oceňovanie majetku je netransparentné a evidencie sú často neaktuálne a neprepojené. Za úrad hovorí Daniela Bolech-Dobáková.
2: Spolu bolo identifikovaných viac ako 650 porušení zákonov a interných predpisov, pričom najviac chýb sa objavilo pri majetku v dočasnej správe okresných úradov v sídle kraja. Kontrolóri tu našli porušenie predpisov takmer v každom druhom prípade. Na zlepšenie situácie je nevyhnutná kombinácia legislatívnych a systémových opatrení. Potrebné je zjednotiť pravidlá správy majetku.
1: Likvidácia nepotrebného majetku trvala podľa kontrol od niekoľkých mesiacov až po viac ako 20 rokov. Slovinský premiér signalizoval zlepšenie vzťahov s Izraelom, ktoré podľa neho predchádzajúca vláda zhoršila na historicky najhoršiu úroveň. Oznámil, že Ljubljana zmrazí uznanie štátu Palestína a presťahuje svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema. Medzinárodná námorná organizácia stihla evakuovať približne 2500 uviaznutých námorníkov predtým, ako pozastavila operácie v Hormuzskom prielive. Generálny tajomník uviedol, že do operácie, ktorá sa začala začiatkom týždňa, bolo zapojených najmenej 115 lodí. Slovenskí hokejbalisti sa po tretí raz za sebou neprebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom zápase na šampionáte v Ostrave podľahli Fínsku 4-5 po predĺžení. Nedarilo sa ani ženám. Tie v semifinále podľahli domácim Češkám 0-4. V týchto chvíľach nastupujú do súboja o bronz proti Kanaďankám. Rovnako slnečný deň očakávame aj zajtra. Znova dusno, 35 až 40 stupňov, pod Tatrami od 33 pri slabom južnom vetre, podvečer aj s možnými prehánkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: na východe, najbližšie k vám.
1: Kedy už konečne pokoj si dáme,

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Smer podporil Šimka na košického župana. Poľskí opoziční politici vrátili ukrajinské vyznamenania. Kračunová ovešaná tromi zlatami. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Strana Smer SD podporí v nadchádzajúcich voľbách na podpredsedu Košického kraja kandidáta strany Hlas SD Igora Šimka. Smer tak nebude mať na predsedu KSK vlastného kandidáta.
2: Prebiehajú rokovania na úrovni koaličných strán. Ja mám v nasledujúcich dňoch debatu aj s krajským predsedom SNS. Rokoval som aj so Smerodinou, rokujeme aj s ďalšími stranami, aj regionálnymi, aj mimoparlamentnými. A poviem otvorene, prebiehali rokovania aj u nás v parlamente s predsedom a predsedom Republikovej rady Maďarskej aliancie, lebo ako dobre vieme, tak je to strana, ktorá má významný regionálny vplyv aj zmysel pre nás v Košickom kraji.
1: Šimko, ktorý je krajským predsedom Hlasu SD a krajský predseda strany Smer William Záhorčák, zároveň podpísali dohodu strán o spolupráci v komunálnych a regionálnych voľbách v rámci kraja.
3: Čo sa týka mesta Košice, tam máme dohodu na starostov mestských častí. Niektorí už boli prezentovaní, niektorých odprezentujeme ešte v blízkom čase. A čo sa týka postu primátora mesta Košice, tam ešte rokovania prebiehajú, tak nechcem prezradzať. Ale nie je vylúčené aj to, že prinesieme nejaké prekvapenie.
1: Okrem Šimka ohlásili kandidatúru na predsedu KSK aj súčasný predseda Rastislav Trnka ako nezávislý, Marián Porvážnik s podporou koalície, PS, SaS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS, ADS, ODS, košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová a podnikateľ Džemal Kodrazy ako nezávislý kandidát. Začiatok leta každoročne zvyšuje záujem o krátkodobé prenajmy bytov, apartmánov či rekreačných nehnuteľností. Mnohí vlastníci využívajú platformy na sprostredkovanie ubytovania a získavajú tak extra príjem. Slovenská komora daňových poradcov však upozorňuje, že z pohľadu daní a odvodov nie je každý prenájom rovnaký. Rozhodujúce je najmä to, či ide o klasický prenájom nehnuteľnosti alebo už o podnikanie v oblasti ubytovacích služieb. Najčastejšou chybou prenajímateľov je automatické zaradenie príjmov medzi pasívne. V skutočnosti môže ísť o podnikateľskú činnosť so všetkými súvisiacimi povinnosťami. Štyria členovia hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť oznámili, že Kyjevu vrátia svoje ukrajinské štátne vyznamenania. Ide o gesto podpory prezidentovi Karlovi Navrockému uprostred sporu medzi Varšavou a Kyjevom o vojnovú históriu. Národné hry špeciálnych olympiád Slovensko pokračovali druhým súťažným dňom. Športovci si v Šamoríne zmerali sily v plávaní, stolnom tenise a tenise. Najpočetnejšou disciplínou dňa bolo plávanie, v ktorom nastúpilo viac ako 120 pretekárov. Jednou z najvýraznejších postav plaveckých disciplín sa stala 24-ročná Vanda Kračunová. Športovkyňa s Downovým syndrómom ovládla bazén a získala hneď 3 zlaté medaily. V závere týždňa očakávame slnečné a horúce počasie, maxima 33 až 40 stupňov, podvečer sa môžu z tepla vyskytnúť aj prehánky a zafúka slabý južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemnú sobotu praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 eur. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 eur. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: KSK dočerpal alokáciu z integrovanej územnej stratégie. Šesťnásobný majster pokračuje v Košiciach. Aj zajtra horúco s maximami aj 40 stupňov. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Košický kraj dočerpal dostupnú alokáciu z integrovanej územnej stratégie na programové obdobie 2021 až 2027 vo výške takmer 253 miliónov eur. V celom programovom období získalo podporu spolu 358 projektov. Podľa Mareka Čižmára zo strategicko-plánovacieho regiónu Dolný Zemplín Trebišovsko smerovala do tohto územia z celkovej vyčerpanej alokácie suma 29 miliónov eur.
2: V rámci jednotlivých výziev sa riešili nielen energetické úspory na verejných budovách, riešila sa modernizácia ciest, riešila sa revitalizácia verejných priestorov, modernizovali sa športoviská a riešili sa aj dôležité infraštruktúrne projekty týkajúce sa vodárenstva alebo napríklad odpadového hospodárstva.
1: Ako uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, kraj mal na prípravu a schválenie projektov v praxi približne 2 roky, keďže výzvy ministerstva investícií boli vyhlásené s meškaním.
3: Nejakých 1,6 milióna, ktoré tam ostalo, to je tých 0,47%, ostáva tam preto, lebo vlastne štát opäť na už to aj do 36. má byť všetko zazmluvnené. V rade partner sa nevypísal ani výzvu, poslednú výzvu na nájomné bývanie.
1: Kraj už pripravuje aj podklady pre nové programové obdobie Európskej únie po roku 2027. Samosprávy, inštitúcie a ďalší aktéri môžu svoje investičné potreby a projektové zámery predkladať prostredníctvom dotazníka zverejneného na stránke KSK. Jadrová energia musí mať rovnaké postavenie ako obnoviteľné zdroje energie. Ministerka hospodárstva Denisa Saková to zdôraznila na zasadnutí Rady ministrov pre energetiku v Luxemburgu. Hlavnou agendou stretnutia bola budúcnosť európskej energetiky, nové klimatické ciele do roku 2040, investície do prenosových sústav, rozvoj energetických úložísk, ako aj ďalšia koordinácia krajín V4 v oblasti energetiky. Grécko začalo vyplácať rybárom finančné odmeny za lov jedovatej ryby, ktorá sa v dôsledku klimatických zmien šíri cez Suezský prieplav do Stredozemného mora a spôsobuje značné škody rybárom aj v miestnom ekosystéme. Grécke úrady uviedli, že ryba sa nevyskytuje v oblastiach určených na kúpanie pri ostrovných letoviskách. V posledných týždňoch však spôsobuje veľké škody rybárom pri pobreží Kréty a ďalších ostrovoch, kde prehrýza rybárske siete. Slovenský hokejový obranca Radek Diel sa dohodol na pokračovaní spolupráce s HC Košice. Do ofenzívy oceliarov zároveň pribudol aj 19-ročný odchovanec Teo Kis, ktorý sa do Košíc vrátil po 6 rokoch v mládežníckych ligách v Zámorí. Rovnako slnečný deň očakávame aj zajtra. Znova dusno, 35 až 40 stupňov, pod Tatrami od 33 pri slabom južnom vetre, podvečer aj s možnými prehánkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na asi polovici Slovenska platí zvýšené riziko vzniku požiarov. Polícia sa opäť zapojila do medzinárodnej kontroly železníc. Slušná výťazkov na 50 metrov motýlik. Krátko po 20. sú pre vás pripravené správy Rádia Košice. Približne na polovici územia Slovenska je v súčasnosti vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Informuje o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor. Vysoké teploty, sucho a vietor výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. V čase zvýšeného nebezpečenstva je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Sucho a dusno má pretrvávať aj zajtra, keď budú teploty opäť atakovať 40 stupňov. Polícia odhalila 88 priestupkov na železniciach počas medzinárodnej policajnej akcie Rejpol s názvom Aktívny štít. Skontrolovala 301 osôb, 235 vlakov osobnej dopravy, 71 nákladných, 12 úschovní batožín a 64 úschovných skriniek. Viac hovorca prezídia Roman Hájek.
2: Najčastejšie išlo neoprávnený pohyb osôb vo vode železničných dráh, najmä predchádzanie cez koľaje mimo určených priechodov, alebo vstup do priestorov označených zákazom vstupu. Vykonali sme 134 dýchových skúšok, z ktorých dve boli pozitívne. U zamestnanca železničnej dopravy počas výkonu práce a u kolobežkára, ktorý porušil predpisy pri prejazde cez železničné priecestie.
1: Medzinárodná akcia bola zameraná aj na vyhľadávanie výbušnín v obvode železničných dráh, pátranie po osobách či veciach. Ukrajina v noci a skoro ráno zaútočila strelami na priemyselné zariadenia v ruskom Volgograde. Údery si vyžiadali najmenej 10 ranených. Spojené štáty na 4 mesiace zrušili viaceré sankcie voči Venezuele, ktorú zasiahli dve silné zemetrasenia. Podľa vyhlásenia americkej vlády má toto rozhodnutie uľahčiť záchranné a humanitárne operácie v krajine. Do Venezueli, kde žije takmer 30 miliónov ľudí a ktorej ekonomika už roky prechádza krízou, tak začala postupne prúdiť humanitárna pomoc. Slovenská plavkyňa Lilian Slušná triumfovala v disciplíne 50 metrov motýlik na Veľkej cene Slovenska a splnila A limit na majstrovstvá Európy. Na podujatí, ktoré bolo zároveň aj otvorenými majstrovstvami Slovenska, zvíťazila časom 26,25 sekundy. František Jablčník zvíťazil na 200 metrov voľným spôsobom a vytvoril rekord podujatia. Zároveň splnil B limit na majstrovstvá sveta. V závere týždňa očakávame slnečné a horúce počasie, maxima 33 až 40 stupňov, podvečer sa môžu z tepla vyskytnúť aj prehánky a zafúka slabý južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Slovensku zlyháva systém na ochranu žien. Deň daňovej slobody pripadol na 28. júna. Po Šíkovi ukončil kariéru aj Holeš. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Ženy na Slovensku zomierajú, pretože systém, ktorý ich má chrániť, zlyháva. Uviedla to ľudskoprávna koalícia. Vyzýva preto vládu, ministerstvo vnútra, rezort spravodlivosti, ministerstvo práce, generálnu prokuratúru a všetky zodpovedné inštitúcie, aby v súvislosti s vraždou v Gelnici bezodkladne prijali opatrenia. Koalícia dlhodobo upozorňuje na to, že väčšine vražd žien zo strany partnerov alebo bývalých partnerov sa dá predísť. Predpokladom je, aby štát vedel rozoznať hrozbu nebezpečenstva a konal skôr. Poukázala aj na chýbajúcu systematickú prácu s informáciami. Každá žena, ktorej násilný partner má byť prepustený na slobodu, by podľa ľudskoprávnej koalície mala byť včas informovaná. Deň daňovej slobody vychádza tento rok na 28. júna. Od okamihu symbolicky prestávajú občania a firmy pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. Ide o mierne zhoršenie oproti roku 2025, keď sa posunul o 2 dní neskôr. Informoval o tom Jan Oravec, predseda Inštitútu slobody a podnikania.
2: Je to zobrazenie tej miery prerozdeľovania pomocou pochopiteľnejšej metódy, že aký dátum v kalendári by sa písal, keby ľudia museli financovať všetky výdavky verejné, výdavky štátu, daní a odvodov, ktoré platia.
1: Bez zásadných štrukturálnych reformien, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy sa Slovensko bude podľa neho ďalej vzdialovať od udržateľných verejných financií a konkurencieschopnej ekonomiky. Slovensko vysiela do Venezuely postihnutej zemetrasením záchranný tím, potvrdil to minister vnútra. Tvoriť ho bude 15 hasičov, 4 psovodí a 2 vyhľadávacie psy spolu s 2 tonami materiálu. Venezuela už po ničivom zemetrasení obmedzila prístup do severného štátu La Guaira, ktorý bol najviac postihnutý. Kontrolu nad oblasťou prevzala armáda. Úrady podľa DPA uviedli, že cieľom opatrenia je zabezpečiť verejný poriadok a uľahčiť záchranárom prácu. Po útočníkovi Patrikovi Šíkovi ukončil reprezentačnú kariéru aj ďalší český futbalista Tomáš Holeš. Obranca pražskej Slavie tak odohral posledný zápas v národnom drese na majstrovstvách sveta s Mexikom. Po návrate z USA ho čaká krátka dovolenka a potom sa zapojí do prípravy Slavie na novú sezónu. Rovnako slnečný deň očakávame aj zajtra. Znova dusno, 35 až 40 stupňov, pod Tatrami od 33 pri slabom južnom vetre, podvečer aj s možnými prehánkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prodekanka UPJEŽ je Slovenkou roka. Nemecko má problémy s náborom do armády. Fajca upísal Prešovu. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Gala večerom Slovenskej filharmónii vyvrcholil 18. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. Počas slávnostného večera v Bratislavskej redute odovzdali 12 bronzových sošiek. Titul Absolútna Slovenka roka 2026 získala Andrea Straková-Fedorková, prodekanka pre vedu a výskum prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vyše 15 rokov sa venuje elektrochémii, nanotechnológiám a výskumu batériovým systémom. Patrí jej prvenstvo aj v kategórii veda a výskum. Minister spravodlivosti Boris Susko dosadil do Rady vlády pre ľudské práva predsedu Aliancie za rodinu Antona Chromíka, ktorý dlhodobo vystupoval proti zrovnoprávneniu LGBTI plus ľudí. Z rady zároveň bez udania dôvodu odvolal troch odborníkov z teórie a praxe z oblasti ľudských práv Laca Oravca, Daniela Bútoru a Branislava Friedricha. Spoločnosť ELT Management Company Slovakia, ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre prúd odpadu pneumatiky, od júla pokračuje v štandardnom režime zberu gum. Naďalej zostáva aktívnou súčasťou slovenského systému spätného zberu. Súčasná situácia podľa spoločnosti otvorila diskusiu o nastavení systému spätného zberu pneumatik na Slovensku. Vysvetlila, že v praxi dlhodobo dochádza k nerovnováhe medzi rozsahom zberu zabezpečeného jednotlivými subjektmi a podielom výrobcov, ktorých zastupujú. Nemecko má problémy s náborom do armády a do júla 2027 sa bude musieť rozhodnúť o povinnej vojenskej službe. Vyhlásil to šéf nemeckého parlamentného výboru pre obranu Thomas Roverkamp. Bundeswehr má teraz v službe zhruba 180 tisíc vojačiek a vojakov. Podľa cieľov NATO by ich počet mal v nasledujúcich rokoch dosiahnuť 280 tisíc. V Lotyšsku odsúdili dvoch ľudí usvedčených zo špionáže pre Rusko. Za zhromažďovanie a odovzdávanie utajovaných informácií uložil súd v Rige mužovi a žene 6 a 5 ročný trest odňatia slobody. Verdikt ešte nie je právoplatný. Do kádra hokejistov HC Prešov pribudol 20-ročný útočník Tobias Fajt. V novom pôsobisku podpísal 3-ročnú zmluvu. Pre Fajta to bude už 6. pôsobisko v našej najvyššej súťaži. V nej debutoval v drese materského HC Košice, neskôr hral aj za Humenné, Liptovský Mikuláš, Michalovce a Zvolen. Za sebou má 40 extraligových štartov, v ktorých získal 2 kanadské body. V závere týždňa očakávame slnečné a horúce počasie, maxima 33 až 40 stupňov, podvečer sa môžu z tepla vyskytnúť aj prehánky a zafúka slabý južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice, pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.